0: やだねったらやだね、アホはね、8ギの感じ色
1: これが一番、
2: それがまあ俺
0: の知ってるわ、それがね一番始まる歌で新人賞もらいました。